0: khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang, hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.
3: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Frequency Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
1: Alright guys, kembali bersama dengan kami Bab Adu Dutup. Merupakan jam yang ketiga. Masih lagi kami ditemani oleh Minion. Dan kita orang bersama juga masih lagi ditemani oleh Minion untuk pagi tu.
2: Mayolah nasi goreng, kecap manis.
1: Okay, jadi sedikit kita nak kongsikan bersama dengan anda. Sebelum kita nak pas kepada rakan kita di Betong untuk pagi tu, bagi program Sarawak Ku Sayang, ada kongsian rakan penyampai kita Yus untuk pagi tu. Kita nak kongsikan untuk pagi tu, no, mungkin ada yang tertunggu berkenaan dengan pungutan pingat bagi Sukan Asia ke-20 setakat semalam, di mana menyaksikan Malaysia di tangga yang ke-11 dengan 4 pungutan emas, perak 1, gangsa 5, dan menjadikan jumlah keseluruhan pungutan pingat bagi kontinjen Malaysia setakat tu adalah 10. Jadi kontinjen Malaysia berada di kedudukan 11 setakat tu. Dan guys, kita orang mun nak nangga apakah jadualnya untuk hari tu. Banyak sukan yang sedang berlangsung untuk setakat tu, no? Bila sebelah pagi tu, seperti sukan memanah, olahraga, badminton, luncur air, BMX, dan lawan pedang, banyak lagi lah. Kita orang boleh layari aichi-nagoya 2026.org palang hashtag. Ha, ya, ya pun portal rasminya kita, ataupun kita boleh tap je Aichi Nagoya 2026 untuk perkembangan terkini ataupun jadual sukan yang berlangsung pada hari itu. Okey, sedikit perkongsian berkenaan dengan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Okey, sambil-sambil kita nunggu isyarat daripada rakan penyampai kita Yus untuk pagi tu, Juh Pakata, saya nak belanja kita orang sikit promo untuk pagi tu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak FM, sehati sejiwa. Kembali lagi selepas tu.
3: Sarawak sayangku, kebanggaan ku selalu, amanatku selamanya Sarawak.
4: Program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
2: Kau ni mahal. Memang
3: kau kita.
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
6: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital?
8: I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
10: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih macam mana tu?
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: sedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Selengkap pagi kita, Munsi dengan Selamat Pagi Sarawak. 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. #GengPagiKita.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Okey, untuk laporan Sarawakku Sayang 2026 bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong, kita bersama dengan Yus untuk perkongsian seterusnya di sana. Silakan Yus.
1: Terima kasih Azri. Di Konti Sarawak FM, alhamdulillah masih lagi berlangsungnya program Sarawakku Sayang edisi yang ketujuh di daerah Betong 2026. Namun apa yang dapat saya gambarkan ketika ini sudah pun dipenuhi oleh pengunjung-pengunjung dan juga agensi-agensi yang terlibat dan juga jemputan-jemputan serta Yang Berhormat Menteri yang sama-sama berada di Kompleks Sukan Betong ini menandakan menanti ketibaan Yang Berhormat Premier Sarawak yang pastinya yang akan menyempurnakan majlis perasmian bagi Sarawak Ku Sayang di daerah Betong 2026. Dan seperti sedia maklum, pada semua yang pengunjung-pengunjung ataupun pendengar-pendengar di Sarawak FM yang belum lagi seorang yang belum lagi datang, yang belum lagi berkunjung, yang belum lagi melihat apa yang terdapat di program Sarawak Ku Sayang daerah Betong yang berlangsung di Kompleks Sukan Betong, boleh datang ramai-ramai. Sebab apa? Sebab sebenarnya ada menyediakan produk-produk tempatan, kerap tangan, makanan-makanan dan juga pelbagai perkhidmatan lah disediakan di pavilion. Jadi di sini kita orang boleh datang, boleh lihat impun. Terutamanya kepada usahawan yang bertimpung lah dalam bidang pertanian, kerap tangan. Sekiranya kita orang memerlukan dana ataupun geran, ada di pavilion di Sarawak Ku Sayang ada Betong tu ada menyediakan perkhidmatan, boleh bertanya maklumat berkaitan dengan pinjaman, berkaitan dengan grant yang diberikan kepada usahawan, boleh berjumpa dengan pihak Mitra dia tidaknya menyediakan perkhidmatan dan banyak lagi lah. Ada juga untuk saringan kesihatan, vaksinasi influenza dan banyak lagi agensi-agensi yang terlibat dalam satu pavilion yang memang disediakan khas untuk para pengunjung untuk edisi yang ketujuh di daerah Betong tu lah. Dan untuk makluman juga, di mana e-peraduan masih lagi berlangsung, sangat-sangat menarik, di mana hadiah-hadiah yang cukup menarik, barangan LST dan hadiah utamanya ada sebuah kereta Perdua Beza, ada ATV, ada motosikal, skuter, ya antara hadiah-hadiah utama khas untuk para pengunjung. Mudah saja cara penyertaannya, cuma scan barcode, lepas itu jawab soalan yang disediakan. Dan kita orang dah layak untuk cabutan bagi e-peraduan. Di mana kita orang berpeluang untuk menangi hadiah. Hadiah utama dan juga hadiah-hadiah yang disediakan oleh pihak penganjur lah. Dan untuk maklumat, setiap cabutan cabutan bertuah untuk e-peraduan akan dilaksanakan sekitar jam 4 petang. Jadi kita orang boleh datang ramai-ramai. Suruh orang kampung untuk datang sama-sama, manakala yang berdekatan kita daerah Betong tu boleh juga datang untuk sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang edisi Betong 2026. Di samping kita orang dapat melihat sendiri apa perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan, agensi-agensi yang terlibat dalam pavilion. Dan kita orang boleh lihat juga antara produk-produk jualan makanan. Tiba bingung hal tempat makan, di situ ada disediakan juga tempat makan, iaitu Betong Kitchen. Di sini kita orang boleh duduk, disediakan meja, boleh duduk, boleh beli makanan dan duduk di tempatnya untuk menikmati hidangan yang kita orang beli. Jangan susah hati, datang aja di Kompleks Sukan Betong tu, semuanya tersedia untuk kita orang. Okay? Jangan lupa juga mungkinnya kita orang yang dalam perjalanan berhati-hatilah memandu, yang dalam perjalanan mungkin nak pergi ke Betong untuk sabar-sabar melihat ataupun memeriahkan Sarawak Ku Sayang edisi Betong tu, datanglah kami-kami bapa kita jam 10.30 pagi kelak, insyaAllah majlis perasmian akan dilaksanakan dan sempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Jadi ya, aja laporan insyaAllah kelak saya akan berikan lagi gambaran-gambaran dan juga temu-bual-temu-bual bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita untuk bersama-sama di studio mini RTM dan juga secara langsung di Sarawak FM. Jadi saya kata je Azri, yeah, untuk laporan kali itu insyaAllah kelak kita akan bersama lagi. Jadi kembali kepada Azri di Kursi Sarawak FM. Terima kasih Azri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Yus.
2: Sayangku, kebanggaan selalu amat selamanya. program Sarawakku Sayang diadakan di bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Asal datang sibuk jak cari dabi. Asal datang sibuk jak cari dabi. Tapi bis jak jalan-jalan. Dengar jak kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sahabat sejiwa.

Okey, terima kasih kepada kita orang yang berada di Mekah mendengarkan Sarawak FM di frekuensi 89.9. Inilah Radio Sehati Sejiwa Anda, Sarawak FM, bersama Azri dalam ekspresi warnai hari anda di hujung minggu tu. Okey, baru-baru tu, Tek, itulah lah satu hantaran di laman Threads apabila ada seorang wanita tu, Tek, yang dikenali sebagai Nurin meluahkan rasa terujanya selepasnya melihat papan tanda menu di sebuah gerai burger yang terletak di sekitar pusat membeli belah di Ipoh, Perak. Zaman sekarang, Tok Nak, bila kita nanggar nak banyaklah kedai makan ataupun gerai tepi jalan yang menggunakan kecerdasan buatan AI untuk menghasilkan karya kreatif untuk bahan-bahan promosi, sebagai contohlah banner, poster, menu makanan dan sebagainya. Namun, luar daripada kebiasaan apabila kedai burger tu, Tek, yang mempamerkan menu yang dihasilkan menggunakan tangan lengkap dengan warna dan tulisan bagi setiap menu berserta harga di gerai burger miliknya lah. Dan menerusi foto dikongsi, ya, Tek, kelihatan setiap jenis burger yang dijual dilukis dan diwarnakan satu persatu. Bukan ya aja, terdapat juga gambar kerbau, kambing, arnab, rusa, ayam dan sebagainya dalam poster, ya. Tok boknya kreatif. Jadi menerusi kongsian Nurin tu, Tek, Nurin pun turut teruja melihat bungkusan burger yang diterima oleh Nurin tu, Tek, daripada gerai, ya. Terdapat kelihatan seolah-olah macam cenderamata dari kenduri kahwin. Nang unik lah. Okey, dan burger yang dibeli oleh Nurin tu, Tek, dibungkus dalam sehelai berkertas, beg kertas dengan pelekat yang bertulis "Terima kasih kerana menyokong bisnes kecil kami." Jadi perkongsian Nurin tu, Tek, mendapat perhatian ramai lah. Yang mana kata-kata memuji usaha pakcik pemilik kedai burger tu, Tek, menyediakan menu dan promosi gerai dengan penuh teliti tanpa menggunakan bantuan AI yang kadang-kala boleh tersilap. Bukannya aja, karya seni hasil air tangan tu dipercayai oleh pakcik yang terimpun atau mungkin ahli keluarganya, nak, dan pasti akan mengambil masa yang lebih lama lah untuk disiapkan. Okey, apapun, sama-samalah kita doakan semoga diperluaskan rezeki pakcik tu, Tek. Semoga lepas tu perniagaan pakcik tu terus maju. Alright, jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada Temper City, Surf Away, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Surau FM 99.0. Surau FM, sehati sejiwa.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerajaan Sarawak telah membelanjakan 1.35 juta ringgit bagi membantu mangsa bencana di seluruh negeri sepanjang 2026. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, perbelanjaan itu melibatkan bantuan kepada mangsa ribut, kebakaran, tanah runtuh, banjir dan kemarau. Beliau berucap pada majlis simbolik penyerahan bantuan bencana ribut Kuching tahun 2026 yang disampaikan kepada 20 wakil penerima di Wisma Kebajikan di Kuching. Daripada jumlah bantuan sepanjang tahun ini, kes ribut mencatatkan 104 kes, manakala kebakaran merekodkan 92 kes. Tanah runtuh pula melibatkan 12 kes, banjir 14 kes dan kemarau 36 kes direkodkan. Bantuan disalurkan merangkumi bantuan segera, makanan kering, pakaian sekolah, pakaian harian, kelengkapan tidur, bantuan perniagaan kecil serta bahan binaan bergantung kepada jenis bencana dan keperluan mangsa. Projek Jaya Tani AFF, tanaman kopi menjadi antara usaha memperluas peluang ekonomi berasaskan pertanian kepada masyarakat luar bandar di kawasan Dun Opar. Adun Opar Billy Sujang berkata, projek berkenaan melibatkan 31 peserta dengan keluasan tanaman kira-kira 30 hektar. Beliau berkata demikian selepas menghadiri kursus pengurusan dan cantasan pokok kopi projek Jaya Tani AFF, tanaman kopi di Pejabat Estet Salk Setenggang. Kursus tersebut penting bagi meningkatkan pengetahuan serta kemahiran peserta dalam mengurus tanaman supaya dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan buah berkualiti. Beliau turut menyuarakan aspirasi untuk melihat Dun Opar muncul sebagai antara kawasan pembekal kopi selain mewujudkan rantaian industri yang boleh disokong dengan kemudahan pemprosesan di kawasan lain pada masa hadapan. Regata Batang Kayan 2026 bukan sekadar menghidupkan tradisi pesta air, malah menjadi platform mengetengahkan identiti warisan serta potensi pelancongan daerah Lundu. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan berkata, memberitahu regata tersebut kini turut dilihat sebagai acara yang mampu mengetengahkan keunikan budaya dan kehidupan masyarakat Lundu kepada pelawat dari dalam dan luar negara. Beliau berucap mewakili Menteri Pelancongan, Kesenian Kebudayaan, Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada majlis perasmian regata tersebut di Lundu. Kehadiran pengunjung memberi peluang kepada usahawan tempatan, peniaga kecil serta pengusaha kraf tangan dan makanan tradisi menjana pendapatan. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS akan memastikan pengurusan sisa minyak daripada kedai makan diberi perhatian. Datuk Bandar MBKS, Datuk Wee Hong Seng berkata, langkah bagi mengelakkan bahan buangan berkenaan memasuki sistem perparitan dan seterusnya mencemarkan sungai. Pemilik premis perlu memastikan perangkap minyak diselenggara dengan baik selain memastikan sisa minyak dikeluar dan dilupuskan dengan kaedah betul. Tambah beliau lagi, pihak berkuasa tempatan akan terus menjalankan pemantauan dan mengeluarkan notis atau amaran kepada premis yang didapati mempunyai masalah kebersihan. Beliau ditemui media selepas program pembersihan mega seluruh Malaysia di Jalan Padungan di Kuching hari ini. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Sumber maklumat semasa.

0: disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Batarikan dan Kampung Bangkatan, Zohor 12.11 minit tengah hari. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas, Zohor 12.14 minit tengah hari. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi, Zohor 12.18 minit tengah hari. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebawah dan Bintulu, Zohor 12.22 minit tengah hari. Zon 4 Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Zohor 12.26 minit tengah hari. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daros, Sarike, Julau, Bintango dan Rajang, Zohor 12.28 minit tengah hari. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engklili, Lubuk Antu, Betong, Sepawah Pusat, Saratok Roban dan Debak, Zohor 12.29 minit tengah hari. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, Zohor 12.31 minit tengah hari. Dan Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, Zohor 12.34 minit tengah hari.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Malaysia menggesa pembaharuan sistem keuangan antarabangsa supaya lebih mencerminkan kepentingan dan realiti negara membangun. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar Kumpulan 77 dan China di New York. Malaysia berpandangan sistem pelbagai hala ketika ini berdepan tekanan besar susulan ketegangan geopolitik dan konflik berpanjangan. Pada masa sama, negara membangun terus berdepan cabaran ekonomi global dalam struktur kewangan yang masih ketinggalan berbanding negara maju. Dato' Sri Mohamed Hassan turut membawa suara Malaysia dalam menyeru usaha lebih bersepadu di peringkat antarabangsa untuk menangani peningkatan sikap tidak bertoleransi, xenofobia dan diskriminasi agama termasuk Islamofobia. Beliau berkata, usaha itu perlu turut memberi perhatian kepada penyebaran ucapan kebencian dalam ruang digital. Berucap pada mesyuarat peringkat tinggi Perikatan Tamadun PBB di New York, beliau menegaskan kepentingan dialog, saling menghormati dan kewujudan bersama secara aman. Dalam isu Palestin, Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, ia menjadi ujian terhadap komitmen masyarakat antarabangsa kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Malaysia menegaskan keputusan Mahkamah Antarabangsa, resolusi PBB dan kewajipan undang-undang yang jelas perlu dihormati dan dilaksana. Jelasnya, Malaysia menyokong usaha kumpulan The Hague untuk memperkukuh tindakan kolektif dalam mempertahankan undang-undang antarabangsa. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Palabak. Namun perkembangan itu perlu diberi perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah persesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya di Sabah.
1: Bila ada peningkatan pembangunan pangkalan-pangkalan tentera, kehadiran tentera-tentera lain, itu memang hak Filipina, tetapi Malaysia tak boleh berdiam, perlu ambil tindakan-tindakan untuk menguatkan kedudukan kita di Sabah, kerana kalau berlaku pertembungan yang tidak diingini, takut ia akan melimpah kawasan kita.
0: Tambah Dato' Sri Mohamed Khalid, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Beralih ke perkembangan gempa bumi di Kinabatangan, tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuhan dilaporkan susulan gempa bumi bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kinabatangan mengesahkan perkara itu hasil pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi termasuk Setco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam dan Bukit Garam Point. Penduduk dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan pihak berkuasa jika berlaku kerosakan atau kecemasan. Belanjawan 2027, Jabatan Perikanan memohon pertimbangan peruntukan 66.08 juta ringgit menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan bagi memperkukuh biosecurity serta kelestarian ekosistem perikanan negara. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bagi menjayakan sebahagian daripada 41 projek bernilai 126.87 juta ringgit yang dimohon pihaknya bagi Rolling Plan Kedua Rancangan Malaysia ke-13. Tambah beliau, permohonan berkenaan selaras dengan aspirasi Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 yang menumpukan pengukuhan pengeluaran makanan, daya tahan sektor serta peningkatan keupayaan penggiat industri. Sementara itu, Persatuan Insuran Hayat Malaysia mencadangkan dua langkah utama dalam Belanjawan 2027 bagi memperluas perlindungan insuran pekerja serta memperkukuh sektor insuran semula domestik. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mark O'Dell berkata, antara cadangan tersebut ialah pengecualian cukai perkhidmatan 8% ke atas skim insurans pekerja berkumpulan. Langkah itu dapat mengurangkan kos penyediaan manfaat insurans kepada majikan, terutama perusahaan kecil dan sederhana, sekaligus menggalakkan lebih banyak syarikat menyediakan atau mengekalkan perlindungan kepada pekerja. Berita seterusnya. Sukan. Persiapan penganjuran perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Dan pegawai eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
2: Pelbagai persiapan telah diadakan sepanjang 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang dalam 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ini berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Syafriman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
2: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan pas perantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
2: Okey, alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan pas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga NSTEC. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Syafriman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi masih berharap dapat meneruskan cabaran selepas kecederaan memaksanya menamatkan perlumbaan akhir 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 22 tahun itu belum mahu memikirkan kemungkinan terpaksa menarik diri. Sebaliknya menunggu hasil pemeriksaan lanjut. Dia dijadual beraksi dalam acara 4x100 meter lelaki yang bermula esok dan 4x100 meter campuran Isnin depan. Acara larian denai tahunan Angsi Forest Challenge AFC di Taman Ekorimba Ulu Bendul Negeri Sembilan terus mendapat sambutan menggalakkan apabila berjaya menarik lebih 900 peserta. Penganjuran edisi keempat itu bukan sahaja mengetengahkan aktiviti sukan dan rekreasi, malah menjadi platform bagi memperkukuh promosi ekopelancongan Negeri Sembilan bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan, Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof berkata, program itu menawarkan beberapa kategori larian denai termasuk larian jarak jauh 50km dan 25km.
3: Kita di Gunung Angsi ini satu kawasan hutan yang strategik di kawasan Bandar Negeri Sembilan. Kurang kita ada Gunung Angsi dan juga kawasan ekopelancongan di Ulu Bendul. Jadi kita ada loop yang sebenarnya menjadi tarikan yang biasa orang naik di Bukit Putus dan turun di Ulu Bendul. Ini satu usaha terusan pihak Kerajaan Negeri Sembilan dan Jabatan Hutan Negeri Sembilan untuk terus mengukuhkan profil ekopelancongan dalam Negeri Sembilan sendiri dan juga Malaysia umumnya.
0: Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof. Luar negara, susulan tragedi KMP Virgo Transport 8, angka korban terus meningkat kepada 52 orang. 108 lagi berjaya diselamatkan. 83 belum ditemukan. Menurut penyelaras misi agensi mencari dan menyelamat kebangsaan Indonesia, IP2 Sudayana, 11 mayat ditemukan pada hari ke-13 operasi mencari dan menyelamat. Ini termasuk 5 dari bangkai kapal dan 6 lagi di pesisir Serian, Kalimantan Tengah. Terdahulu, feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang dan 89 kenderaan dari Surabaya, Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan terputus hubungan. Kapal itu ditemukan terbalik pada hari sama sebelum tenggelam dalam tempoh beberapa hari berikutnya. Akhir sekali, Tehran boleh membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Ini sekiranya Amerika Syarikat menerima pelan disampaikan melalui Qatar. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, tempoh 7 hari itu akan bermula sebaik sahaja Washington menerima cadangan berkenaan. Beliau berkata, Amerika dijangka mengambil langkah tertentu dalam tempoh 4 atau 5 hari pertama, sekaligus membolehkan selat itu dibuka semula pada hari ke-6.

program Sarawak Ku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Azlina Haji Ramli dalam berita ringkas Sarawak FM. Polis di Raja Malaysia PDRM akan melaksanakan penutupan dan lencongan jalan secara berperingkat pada 10 Oktober ini. Penutupan itu sempena istiadat pembarisan dan rapat raksasa sambutan hari lahir ke-80 Tuan Yang Pertama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexander Naga Chabu berkata, penutupan awal melibatkan Jalan McGregor bermula 28 September ini hingga tengah malam 10 Oktober bagi memberi laluan kepada kerja pemasangan, persiapan serta pengurusan logistik program. Sementara itu, beberapa laluan sekitar Padang Merdeka akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai pada 5 hingga 8 Oktober. Pada 10 Oktober, penutupan jalan akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga tengah hari bagi istiadat pembarisan dan rapat raksasa serta dari pukul 7 malam hingga tengah malam bagi konsert rakyat. PDRM menasihatkan orang ramai supaya tidak meletakkan kenderaan di bahu jalan, merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan. RM330,000 diluluskan untuk projek naik taraf jalan pertanian Kopul di Kampung Stegang Bau. Adun Opar Billy Sujang berkata projek dibayai peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW itu melibatkan jalan pertanian sepanjang 1.6 km. Ditemui selepas meninjau projek tersebut, beliau memberitahu projek berkenaan memberi kemudahan kepada komuniti tani setempat menerusi laluan yang lebih baik ke kawasan pertanian. Ia penting dalam menyokong perkembangan aktiviti pertanian luar bandar, khususnya dalam meningkatkan tahap ketersambungan antara kawasan kebun dan penempatan penduduk. Sebanyak RM400,000 peruntukan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFO disalurkan bagi membaik pulih dan menaik taraf dua rumah ibadat di kawasan Bukit Semuja di Serian. Adun Bukit Semuja John Ilus berkata peruntukan berkenaan membabitkan gereja Katolik Saint Simon dan Saint Peter Chapel di Kampung Selabi Sangkam. Peruntukan tersebut penting bagi memastikan kedua-dua rumah ibadat berkenaan berada dalam keadaan selesa, kondusif dan selamat untuk kegunaan penganut setempat. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Selabi Pelaman di Serian. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.

0: Waktu kini tu dah pukul 3:38 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Si lengkap petang kita mun si dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

program Sarawakku Sayang diadakan di bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

agenda Bumiputra keutamaan Kerajaan Madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbezaan pandangan termasuk dalam politik perlu diurus secara matang supaya kepentingan agama, bangsa dan negara dapat terus disepakati sekaligus memelihara keharmonian dan kestabilan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarah Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Kementerian Pendidikan telah mengarahkan Jemaah Nazir menjalankan audit dengan segera bagi mengenal pasti sebarang ketidakpatuhan berhubung kematian seorang pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Menurut Menteri Pendidikan Datuk Sri Ferdinand Siddiq, tiada pihak akan dilindungi sekiranya didapati berlaku salah laku atau pelanggaran undang-undang. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan dan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Berhubung kes berkenaan, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan, mangsa dipercayai cedera sebelum dibawa ke Hospital Kuala Pilah dan disahkan meninggal dunia. Polis memandang serius sebarang kejadian keganasan membabitkan pelajar, khususnya yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kerana boleh menjejaskan siasatan serta privasi keluarga pelajar terbabit. Program Literasi Pertahanan Nasional merupakan antara usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat bahawa keselamatan serta kedaulatan negara merupakan tanggungjawab bersama. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan setiap lapisan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam menghadapi cabaran dan ancaman keselamatan semasa.
1: Dan kita perlu usahakan ini, dan usaha ini akan berlaku secara berterusan. Kita kebetulan memilih negeri Sabah sebagai negeri pertama kita buat program ini dan tempat kita meluncurkan program ini, dan insyaAllah lepas ini akan dibuat di seluruh negeri dalam negara.
0: Program anjuran Kementerian Pertahanan itu diterajui Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia dengan kerjasama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Laluan tetap bagi acara larian di Kuala Lumpur perlu diwujudkan bagi mengelak penutupan jalan yang berbeza pada setiap penganjuran sehingga menjejaskan pergerakan pengguna jalan raya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yoh berkata, penyelarasan lebih teratur diperlukan memandangkan jumlah kenderaan yang memasuki ibu negara menjejas lebih 1,000,000 setiap hari.
2: Saya tak suka apa yang sedang berlaku di Kuala Lumpur, di mana setiap penganjur ini, penganjur acara sukan dan larian, mereka suka nak 10 km dan mereka nak laluan sendiri. Okay? Saya tak boleh terima kalau setiap minggu itu laluan yang kita tutup, jalan yang kita tutup itu berbeza. Okay? Dia akan menjadikan kota bandar kita ni huru-hara. Orang tak tahu jalan mana yang ditutup dan mereka akan caught off guard lah.
0: Hena Yo. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawada sejak perubahannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini.
3: Juga merupakan sebahagian penting
2: sentiasa prihatin dan juga hadap. Kepada rakan-rakan media yang memerlukan bantuan ataupun mengenali rakyat seperjuangan yang memerlukan sebarang bantuan daripada tabung ini, bolehlah selalu buat permohonan dan lalui urus setia ataupun kasih hawana, dibawalah bernama ataupun teruslah hubungi pejabat saya.
0: Tony Ching. Berita seterusnya. Sukan Asia Aji Nagoya 2026, penerjun negara Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dan Yong Rui Chi memenangi pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Mereka mengumpul 345.81 mata menerusi 5 terjunan. Emas diraih gandingan China, Wang Zhongjuan, Cheng Jiuwan. Perak milik wakil tuan rumah, Senri Ikuma, Haruki Suyama. Sementara itu, penerjun wanita negara Datuk Pandalela Rinong dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj kemudian meraih pingat. Mereka menamatkan acara 10 meter platform seirama di kedudukan keempat. Malaysia turut memenangi pingat gangsa dalam sukan squash menerusi bergu campuran si Amy Sandraj, Rachel Arnold. Mereka tewas kepada wakil Hong Kong 2-0 di separuh akhir, berkongsi dengan gandingan India yang tewas dalam satu lagi aksi separuh akhir. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul emas 4 pingat emas, 1 perak dan 7 gangsa, sekaligus berada di tangga ke-11 dalam carta pengutan pingat. China kekal mendahului dengan 105 emas, 39 perak dan 25 gangsa. Diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Dalam perkembangan berkaitan, penganjur sukan Asia mengakui tidak berpuas hati dengan jualan tiket. Ia berikutan banyak tempat duduk dilihat kosong di stadium utama dan lokasi lain di Jepun. Ia anggarkan hanya 1/4 penonton memenuhi stadium olahraga Mizuho Park ketika acara-acara utama berlangsung seperti pecut 100 meter berbanding 30,000 kapasiti yang mampu dimatkan di stadium berkenaan. Menurut penganjur, kurang 60% tiket terjual bagi 8 jenis sukan termasuk bola sepak. Setiausaha Agong Jawatankuasa Penganjur Sukan Asia Satoshi Murate berkata, pihaknya akan terus berusaha memastikan stadium penuh dan penjualan tiket terus berlangsung. Luar negara, bencana diisytiharkan di 50 daerah di Bangkok, Thailand selepas hujan berterusan menyebabkan banjir. Hujan sejak petang Khamis lalu menyebabkan jalan raya dinaiki air dan paras air terusan di Bangkok meningkat. Selain air memasuki banyak rumah serta restoran berhampiran terusan. Gubernur Bangkok, Chat Chat City pun berkata, kawasan timur bandar paling terjejas. Beliau berkata pihak berkuasa sedang berusaha mengepam air keluar. Namun kebanyakan terusan sudah dipenuhi air sambil memberi amaran hujan lebat dijangka berterusan. Sementara itu, Timbalan Jurucakap Kerajaan Thailand Plothale Laksami Siang Chan berkata, Perdana Menteri Anutin Chanivarakul mengarahkan semua agensi berkaitan memantau situasi banjir dengan lebih rapi. Bantuan dan keselamatan orang ramai menjadi keutamaan. Pejabat Wilayah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana akan bertindak sebagai agensi penyelaras utama. Akhir sekali, seorang pekerja projek tenaga hidroelektrik Nepal, Kabir Maharjan, yang terselamat selepas terperangkap selama 10 hari dalam sebuah terowong susulan banjir dan runtuhan glasier, bertekad membantu membangunkan semula negaranya. Kerajaan Nepal menganggarkan kos pembinaan semula akibat bencana itu mencecah 4.8 bilion dolar, susulan kerosakan infrastruktur dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Perdana Menteri Nepal, Palendra Shah menyifatkan banjir itu sebagai amaran kepada dunia mengenai peningkatan risiko perubahan iklim sambil menggesa sokongan antarabangsa bagi membantu usaha pemulihan negaranya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda Bumiputera, keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hoge, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

peti muzik retro Tang Tok, kami nak kongsikan apa cerita di luar negara. Okey, pihak berkuasa Bangkok hari itu mengisytiharkan bencana di semua 50 daerah ibu negara Thailand yang lepas hujan lebat selama 3 hari berturut-turut menyebabkan banjir besar. Dan pengisytiharan bencana untuk memberi kuasa kepada organisasi tempatan untuk mengambil tindakan dan dibuat selepas gubernur memaklumkan hampir 300 mm hujan turun sejak petang Khamis ya. Dan banjir besar yang melanda seluruh Thailand pada tahun 2011 mengorbankan lebih 500 orang dan merosakkan jutaan rumah. Dan hujan turun hampir tanpa henti sejak petang Khamis ya, menyebabkan jalan raya dinaiki air dan pas air terusan di Bangkok meningkat. Untuk merupakan banjir yang terburuklah berbanding banjir

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Disampaikan tajuk berita utama petang ini. Sarawak cadang tubuh pihak berkuasa khusus bangunkan kawasan tasik. Stolport berbuling jadi pemangkin pembangunan ekonomi betong. Penganjuran acara sukan dan pelancongan perlu seiring dengan pemeliharaan alam sekitar.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Wan Nurhanani Wan Hassan dalam Berita Sarawak FM. Berita selanjutnya, Kerajaan Sarawak bercadang mewujudkan satu pihak berkuasa khusus bagi menyelaras pembangunan kawasan tasik di negeri ini sebagai destinasi pelancongan baharu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kawasan tasik seperti Batang Air, Baleh dan Bakun mempunyai potensi besar untuk dibangunkan secara lebih tersusun. Penubuhan pihak berkuasa berkenaan penting bagi memastikan pembangunan kawasan tasik dapat dirancang secara menyeluruh termasuk aspek infrastruktur, kemudahan pelancongan dan akses pengangkutan. Pembangunan sektor pelancongan di kawasan berkenaan juga akan mendapat manfaat daripada rangkaian pengangkutan udara yang semakin baik di Sarawak. Premier berucap pada Majlis Perasmian Program Sarawak Kusayang 2026 bahagian Betong hari ini. Siapnya lapangan terbang landasan pendek Stolport Berbuling bernilai RM296 juta membuka lembaran baharu pembangunan Betong khususnya sektor pelancongan, agroindustri dan perdagangan. Kemudahan ini menjadi pintu masuk baharu yang menghubungkan Betong dengan Kuching serta kawasan luar. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata penerbangan dari Kuching ke Betong dijangka mengambil masa sekitar 15 minit berbanding sehingga 3 jam melalui jalan darat. Kemudahan itu dijangka memberi kesan berganda kepada ekonomi setempat termasuk memudahkan kemasukan pelancong dan membawa produk tempatan ke pasaran lebih luas. Beliau berucap pada program Sarawak Kusayang 2026 bahagian Betong hari ini. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas Ugah mendedahkan pembangunan infrastruktur di Betong turut disokong pelbagai projek lain. Ia termasuk pembangunan agropark, pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembungkusan hasil pertanian serta kawasan perindustrian. Dalam sektor pelancongan pula, Betong mempunyai pelbagai produk dan tarikan termasuk Bukit Sadok, Batang Air, Rumah Panjang, kebudayaan masyarakat serta acara tradisi yang berpotensi dibangunkan sebagai pakej pelancongan. Sukan dan pelancongan perlu bergerak seiring dengan usaha memelihara alam sekitar, khususnya kebersihan sungai yang menjadi lokasi utama penganjuran Regata Subis Niah 2026. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof berkata, sungai yang bersih dan sihat bukan sahaja penting untuk aktiviti sukan dan pelancongan, malah menjadi sumber rezeki masyarakat setempat. Beliau berkata demikian menerusi rakaman video ketika menyempurnakan Majlis Perasmian Regata Subis Niah 2026 di tebingan Niah Sepupuk. Menurutnya, regata berpotensi menjadi tarikan pelancongan baharu dengan menggabungkan sukan, budaya, warisan dan ekonomi masyarakat setempat. Simbolik perasmian acara itu disempurnakan oleh Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Lukan Isman Awang Sauni bersama Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak Datuk Rosie Yunus. Datuk Amar Fadilah turut menyumbang RM50,000 bagi menyokong penganjuran regata berkenaan. Sebanyak 471 kes kanser kolorektal direkodkan di Sarawak, menjadikannya kanser kedua tertinggi selepas kanser payudara. Perkembangan itu turut meningkatkan keperluan terhadap penjagaan stoma, khususnya bagi membantu pesakit meneruskan kehidupan seharian dengan lebih yakin dan berdikari. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian berkata, perkembangan rawatan kanser yang semakin baik menyaksikan lebih ramai pesakit mampu meneruskan kehidupan selepas rawatan. Justeru, keperluan terhadap sokongan susulan serta penjagaan stoma yang berkualiti turut perlu diperkukuh. Beliau berucap pada Simposium Stoma dan Kontinens Sarawak 2026 di Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, Festival Muzik Wilayah Utara NRMF edisi ketujuh tahun hadapan disasar tampil lebih besar dengan menghimpunkan 1,707 pemuzik dalam satu persembahan. Sasaran itu membuka peluang festival berkenaan mencipta rekod Malaysia Book of Records. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, NRMF 2027 turut dicadang berlangsung di tebingan Sungai Limbang. Beliau turut bersetuju peruntukan ditingkatkan kepada RM300,000 berbanding RM150,000 sebelum ini. Peningkatan itu mengambil kira skala penganjuran yang lebih besar selain usaha mengangkat muzik, seni dan budaya Limbang. Beliau berkata demikian pada Majlis Malam Amal 55 Tahun RTM Limbang di Dewan Suara Limbang semalam. RM330,000 diluluskan untuk projek naik taraf jalan pertanian Kopul di Kampung Setenggang Bau. Adun Opar Billy Sujang berkata projek dibiayai peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW itu melibatkan jalan pertanian sepanjang 1.6 km. Ditemui selepas meninjau projek tersebut, beliau memberitahu projek berkenaan memberi kemudahan kepada komuniti tani setempat menerusi laluan yang lebih baik ke kawasan pertanian. Ia penting dalam menyokong perkembangan aktiviti pertanian luar bandar, khususnya dengan meningkatkan tahap ketersambungan antara kawasan kebun dan penempatan penduduk. Sebanyak RM400,000 peruntukan unit hal ehwal agama-agama lain Unifor disalurkan bagi membaik pulih dan menaik taraf dua rumah ibadat di kawasan Bukit Semuja di Serian. Adun Bukit Semuja, John Ilus berkata, peruntukan berkenaan membabitkan Gereja Katolik St. Simon dan St. Peter's Chapel di Kampung Selabi Sangkam. Peruntukan tersebut penting bagi memastikan kedua-dua rumah ibadat berkenaan berada dalam keadaan selesa, kondusif dan selamat untuk kegunaan penganut setempat. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Selabi Pelaman di Serian. Polis Diraja Malaysia PDRM akan melaksanakan penutupan dan lencongan jalan secara berperingkat pada 10 Oktober ini. Penutupan itu sempena istiadat perbarisan dan rapat raksasa sambutan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexian Naga Chabu berkata, penutupan awal melibatkan Jalan McDougall bermula 28 September hingga tengah malam 10 Oktober bagi memberi laluan kepada kerja pemasangan, persiapan serta pengurusan logistik program. Sementara itu, beberapa laluan sekitar Padang Merdeka akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai pada 5 hingga 8 Oktober. Pada 10 Oktober, penutupan jalan akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga tengah hari bagi istiadat perbarisan dan rapat raksasa serta dari pukul 7 malam hingga tengah malam bagi konsert rakyat. PDRM menasihatkan orang ramai supaya tidak meletakkan kenderaan di bahu jalan, merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak cadang tubuh pihak berkuasa khusus bangunkan kawasan tasik. Stolport berbuling jadi pemangkin pembangunan ekonomi betong. Penganjuran acara sukan dan pelancongan perlu seiring dengan pemeliharaan alam sekitar. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Wan Nurhanainun Hassan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Anda sedang mendengar Sarawak

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.
2: Allah.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 7 malam. Seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian pelajar tingkatan 2 di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah semalam. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad, mangsa Muhammad Idlan Farid Syahril, 14 tahun, disahkan meninggal dunia selepas ditemukan tidak sedarkan diri di asrama. Kes sedang disiasat bagi mengenal pasti punca dan motif kejadian. Med Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di Kuala Lumpur serta 12 negeri hingga pukul 8 malam ini. Amaran melibatkan seluruh Perlis serta beberapa kawasan di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Cuaca buruk turut dijangka berlaku di beberapa kawasan di Sarawak dan Sabah. Orang ramai di kawasan terlibat dinasihatkan supaya berwaspada dan mengikuti perkembangan cuaca semasa. Kefahaman rakyat terhadap sejarah dan asas negara perlu diperkukuh bagi memelihara perpaduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tiga langkah perlu diberi perhatian, iaitu memperkukuh pendidikan sejarah, membina kefahaman bersama serta mengkaji kerangka perundangan. Generasi muda perlu bijak menilai sumber agar hasutan kebencian perlu ditangani secara adil tanpa menyekat perbahasan berhasaskan fakta. Masyarakat diingatkan supaya berwaspada terhadap penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan lebih membimbangkan apabila penipu menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Kerjasama pelbagai agensi terus diperkukuh bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat terpelihara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keselamatan negara bukan tanggungjawab satu agensi sahaja. Sebaliknya, memerlukan peranan semua agensi bawah KDN. Ujar beliau, kekuatan penguasaan bukan sekadar diukur melalui jumlah tangkapan atau rampasan, tetapi turut bergantung kepada integriti anggota dalam melaksanakan amanah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Frekuensi Sro FM 101.5 MHz Limbang.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isyak telah berkumandang pada pukul 7.22 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, Isyak 7.24 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Isyak 7.29 minit malam. Seterusnya Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.32 minit malam. Untuk Zon 4 Igan Oyak Balingian Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, Isyak 7.37 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Sarike Julau Bintangor dan Rajang, Isyak 7.39 minit malam. Untuk Zon 6 Kabung Linggas Seri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Seratuk Roban dan Debak, Isyak 7.39 minit malam. Manakala Zon 7 Semerahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Meludam, Isyak 7.42 minit malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di Zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundut dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.45 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
4: Onan
3: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
5: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
6: Symphony.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Malaysia geser dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Graduan akan diberi perhatian dalam usaha memastikan mereka mendapat pekerjaan setara gaji yang setimpal dengan kelayakan menerusi Belanjawan 2027. Perkara tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menekankan langkah itu penting memandangkan peningkatan produktiviti ketika ini tidak selari dengan kadar kenaikan upah. Penyediaan Belanjawan tersebut kini dalam peringkat akhir sebelum dibentangkan pada 9 Oktober depan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal-jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kampus UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut bukan sekadar mengenang jasa Allahyarham Tun Arsyad Ayub, malah menyemarakkan semula semangat perjuangan beliau dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumiputera.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan, sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Pengumuman itu dibuat ketika beliau berucap pada himpunan mesra alumni UiTM di UiTM Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumiputera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Kefahaman rakyat terhadap sejarah dan asas negara perlu diperkukuh bagi memastikan perpaduan terus terpelihara. Perkara itu ditekankan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menegaskan 3 langkah perlu diberi perhatian termasuk memperkukuh pendidikan sejarah, membina kefahaman bersama mengenai asas negara serta mengkaji kerangka perundangan.
2: Pengkajian itu memang sentiasa perlu dilakukan berdasarkan kepada sosio-budaya yang berubah pada setiap waktu. Dan tentunya kalau kita lihat bahawa mata pelajaran sejarah dan bahasa itu penting, maka sebagai satu putusan dasar, mereka yang tanpa SPM pun dari aliran vernacular atau aliran pendidikan Islam umpamanya, menentukan bahawa mata pelajaran SPM dalam sejarah dan bahasa Melayu itu menjadi wajib supaya pengiktirafan itu dilakukan bukan hanya dalam soal peningkatan di dalam pelanjutan pelajaran tetapi di dalam alam pekerjaan khususnya dalam sektor awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kajian terhadap kerangka undang-undang juga perlu dilaksanakan bagi menangani hasutan kebencian melalui proses yang adil tanpa menjejaskan ruang perbahasan berasaskan fakta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Keharmonian masyarakat bergantung pada kesediaan semua pihak memahami sejarah dan asas kenegaraan serta menghormati hak setiap warga negara. Tambah beliau, perlembagaan persekutuan menjadi asas dalam memastikan kedudukan dan hak setiap warga negara difahami serta dipelihara. Perbezaan pandangan termasuk politik perlu diurus secara matang dan berhemah. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarat Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Lebih 200,000 pesakit menerima manfaat menerusi inisiatif pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada yang dilaksanakan di fasiliti kesihatan di Perlis. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata lebih 86% pesakit menunggu kurang daripada 60 minit, manakala 62.8% pula dalam tempoh kurang 30 minit untuk mendapatkan rawatan.
3: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja staf daripada Kementerian Kesihatan. Dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui POS UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran mulai 1 Oktober.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui POS, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira RM5 juta. Berita seterusnya. Malaysia menggesa penubuhan mekanisme berstruktur bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pencerobohan terhadap tempat suci serta jemaah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Israel perlu dipertanggungjawab dan tindakan pencerobohan tidak boleh dinormalisasikan meskipun berlaku berulang kali. Pendudukan Israel di wilayah berkenaan termasuk Baitul Maqdis Timur adalah tidak sah selaras dengan nasihat Mahkamah Keadilan Terbangsa pada Julai 2020. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan intervensi pada mesyuarat bersama Menteri-Menteri Liga Negara Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam di Pertubuhan Bangsa Bersatu, New York. Keperkembangan luar negara. Bangkok diisytiharkan sebagai kawasan bencana selepas rumah, premis perniagaan dan jalan raya di beberapa kawasan di ibu negara Thailand itu dinaiki air akibat hujan lebat berterusan selama hampir 48 jam. Perdana Menteri Thailand Anutin Chamvirakul turut memendekkan lawatan rasmi beliau ke London dan pulang ke tanah air susulan bencana tersebut. Gubernur Bangkok Chan Chat Sitipun berkata air banjir mungkin mengambil masa antara 2 hingga 3 hari untuk surut sekiranya hujan berhenti. Sementara itu, rakyat Malaysia di Bangkok dinasihatkan supaya berhati-hati dan terus berwaspada susulan bencana alam tersebut. Kedutaan Malaysia di Bangkok menggesa rakyat Malaysia yang menetap atau melancong ke bandar raya itu supaya mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya dan trafik serta merancang perjalanan lebih awal. Kedutaan itu menggesa rakyat Malaysia mematuhi nasihat serta arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa Thailand berkaitan. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus RTM. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategi RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Akhir sekali, atlet sukan Malaysia Sukma dan para semua Selangor bakal menerima insentif kemenangan pada November ini susulan kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan kedua-dua temasya berkenaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor Najuan Halimi, kerajaan negeri menyediakan peruntukan keseluruhan kira-kira RM7 juta termasuk insentif pada atlet, pesatan sukan serta pegawai dan pengurusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hoge, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata, bah apa lagi hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

Baik, untuk perkongsian kita yang pertama untuk malam tu, sebuah rumah di Lorong Gelama 4A Sibu musnah dalam kebakaran. Jadi kejadian tu berlaku di Sibu, sebuah rumah dua tingkat jenis kekal di Lorong Gelama 4A di sini musnah dijelat api. Pergerakan operasi bomba Sarawak menerusi satu kenyataan memaklumkan panggilan kemasan diterima pada pukul 12.11 pada tengah hari tadi. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Merah tiba di lokasi pada 12.17 pada tengah hari sebelum menjalankan operasi pemadaman dari bahagian hadapan dan belakang rumah. Kebakaran turut menjejaskan sebuah rumah bersebelahan melibatkan bahagian bumbung rumah berkenaan yang mengalami kerosakan 25%. Bahagian tingkat bawah rumah yang terbakar mengalami kerosakan akibat susulan operasi pemadaman. Jadi tiada mangsa dilaporkan dalam kejadian itu. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 1.03 minit petang, manakala operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 2.10 minit petang. Jadi, kita terus dengan lagu daripada Fia Julia, Siapa di Hatimu, semuanya menerusi Gatra di Sarafem.

Yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu.

Hey, malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah. I'm so lazy, bro.

0: Waktu sekarang tepat pukul 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Proses persempadanan semula kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak yang melibatkan cadangan penambahan 17 kerusi baharu masih dalam proses dan perlu melalui beberapa peringkat sebelum dapat dilaksanakan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata proses berkenaan perlu dibawa ke Parlimen terlebih dahulu sebelum langkah seterusnya dapat dilaksanakan. Selepas proses berkaitan diluluskan, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memulakan proses persempadanan termasuk penyusunan semula kawasan dan sempadan pilihan raya sebelum dipamerkan kepada umum. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Betong hari ini. Bagaimanapun, penggunaan kerusi baru itu dalam pilihan raya negeri PRN Sarawak akan datang bergantung kepada penyelesaian keseluruhan proses perundangan dan persempadanan. Formula bagi menentukan nisbah penambahan kerusi parlimen untuk Sabah dan Sarawak perlu dibincangkan secara terperinci sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Ningsih Shukri berkata perkara itu perlu mengambil kira aspek perundangan serta formula nisbah yang bersesuaian dengan kedudukan Sabah dan Sarawak dalam pembentukan Malaysia. Katanya, beliau bersama pemimpin Sarawak di peringkat kabinet telah menyorakan perkara berkenaan. Namun, tumpuan ketika ini adalah kepada perbincangan berkaitan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN terlebih dahulu. Dato' Sri Ningsih ditemui media di sebuah majlis di SMK Bako di Kuching. Pada 11 September lalu, Kerajaan Persekutuan bersetuju secara prinsip untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat berbanding kedudukan semasa selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketika ini, Sabah dan Sarawak mempunyai 56 daripada 222 kerusi Dewan Rakyat. Sarawak menyiasakan perkhidmatan penjagaan stoma dan kontinens di Perkasa sehingga menjadi antara yang terbaik di Malaysia. Timbalan Premier Dato' Ahmad Dato' Sim Kuhian berkata sasaran itu selari dengan perkembangan pesat Sarawak yang dijangka meningkatkan keperluan terhadap kepakaran serta perkhidmatan kesihatan berkualiti. Beliau berkata sektor kesihatan perlu bergerak ke tahap lebih tinggi bagi memastikan Sarawak bukan sahaja mampu memenuhi keperluan masyarakat tempatan, malah bersedia menerima peningkatan permintaan dan kepakaran dari luar. Pengukuhan kepakaran serta jaringan profesional penting menerusi perkongsian ilmu, pengalaman dan kerjasama dalam kalangan pengamal kesihatan. Beliau berucap pada Simposium Stoma dan Kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma dan Kontinen Sarawak 2026 memasuki edisi ketiga yang menghimpunkan profesional kesihatan bagi memperkukuh pengetahuan, kemahiran serta pendekatan dalam penjagaan pesakit stoma dan masalah kontinens. Penganjuran program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Betong 2026 menjadi platform penting dalam memperkenalkan potensi ekonomi, pelancongan serta produk tempatan kepada masyarakat setempat dan pengunjung dari luar bahagian. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, penganjuran program berkenaan mampu membuka lebih banyak ruang kepada pelancong dari luar untuk berkunjung ke Betong. Betong mempunyai pelbagai lokasi menarik antaranya Kubu Lili serta replika Kubu Rentap yang sedang dibangunkan di Bukit Sadok. Beliau ditemui media semasa mengadakan lawatan ke program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Betong 2026 di Kompleks Sukan di Betong. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Awal Semasa, RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Rajli. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Saya telah menjadi mangsa scam. Apa yang harus saya lakukan?
1: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559. Buat laporan polis di balai polis terdekat. Ajukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

0: jiwa. Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Bersua lagi kita dalam Sirah Pilihan. Apa khabar semua teh? Alhamdulillah. Ayat Quran yang menjadi sebab termakbulnya segala permintaan insya-Allah. Ha, jadi tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT. Itu adalah sirah pilihan daripada seorang tabi'in. Apa namanya? Sa'id bin Jubair rahmatullah alaih. Nah, kita belajar tafsir, nama tu adalah nama yang glamour dalam tafsir. Sa'id bin Jubair rahmatullah alaih, anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Qurtubi meletakkan satu cerita di mana Sa'id bin Jubair memberitahu, "Inni la'arifu ayatun ma qara'aha illa 'atahu iyyah." Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui satu ayat yang mana siapa yang membacanya, mendibaca, kemudian yang meminta apa-apa, melainkan ianya diperkenankan oleh Allah. Ayatnya apa? Ayat surah Az-Zumar yang bernombor 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma fatiras samawati wal ard, 'alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Yang kira-kira bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah adalah yang memiliki, yang menguasai langit dan bumi, dan Allah SWT ilmunya mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menghakimi di antara hamba-hambamu dan atas apa yang mereka perselisihkan. Tuan-tuan, insya-Allah itu amalan daripada tabi'in yang mulia Sa'id bin Jubair rahmatullah alaih. Maknanya Allah memberikannya pengetahuan sehingganya memaklumkan kepada kita ayat 46 surah Az-Zumar tu. Mungkin kita ada hajat, tuan-tuan, ada apa nak kita minta, baca dulu ayat tu, yakini atas apa yang Allah sebut tadi tentang kekuasaan, kehebatan Allah, kemudian minta apa yang kita mahu, insya-Allah Allah SWT akan tunaikan. Tu bukannya daripada saya tu, bukannya daripada ulama kita kini tu, daripada tabi'in. Ya, tu belajar dengan sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu adalah satu silsilah yang mulia. Jangan kita dua tiga dengan cerita tu, dengan makluman tu, dengan apa yang dikhabarkan oleh Hadrat Sa'id bin Jubair tu. Mudah-mudahan mun kita amalnya, saya doakan semua tuan-tuan ada hajat, ada apa-apa yang kita nak minta, kita doa kepada Allah melalui bacaan ayat 46 surah Az-Zumar tu, insya-Allah Allah SWT akan memperkenankan. Maksudnya salah satu daripada, selain kita solat hajat, pembacaan ayat Al-Quran yang tertentu tu, si mustahil hajat-hajat kita, apa yang kita nak minta kepada Allah yang Maha Pengasih, yang menerima segala doa tu, kita bersihkan diri kita daripada sangkaan-sangkaan Allah si nerima doa, maka insya-Allah mun kita ngamal tu tadi, diterima oleh Allah. Boleh insya-Allah tuan-tuan, surah Az-Zumar ayat 46.
0: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Anda tahu, buli siber adalah isu yang semakin serius di Malaysia. Menurut laporan UNICEF, Malaysia berada di kedudukan kedua tertinggi di Asia bagi kes buli siber dalam kalangan belia. Penggunaan media sosial yang meluas telah menjadikan platform ini sebagai tempat yang menggalakkan perbuatan buli siber bukan sahaja dalam kalangan belia tetapi juga orang dewasa. Buli siber boleh berlaku dalam pelbagai bentuk termasuk penghinaan, penyebaran fitnah dan ancaman dalam talian. Kajian menunjukkan bahawa pelaku buli siber sering mengalami kesunyian dan kekurangan kasih sayang daripada keluarga dan masyarakat sekeliling mereka. Mereka mungkin menggunakan buli siber sebagai cara untuk mendapatkan perhatian atau memuaskan keperluan emosi mereka yang tidak dipenuhi. Elakkan buli siber. Terus bersama kami di Sarawak FM. Sehati sejiwa.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Teknologi drone bantu tingkat produktiviti pertanian betong. Persempadan semula DUN Sarawak perlu melalui beberapa peringkat. Penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak perlu berasaskan formula bersesuaian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, penggunaan teknologi drone dalam sektor pertanian bakal menjadi antara pendekatan baharu bagi meningkatkan kecekapan pengurusan serta pengeluaran hasil pertanian di bahagian betong. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, penggunaan teknologi berkenaan penting dalam usaha memodenkan sektor pertanian. Bagaimanapun, penggunaan drone memerlukan tenaga mahir yang mempunyai pengetahuan serta kelayakan berkaitan bagi memastikan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkesan. Pendekatan berasaskan teknologi perlu diterapkan dalam sektor pertanian bagi meningkatkan produktiviti selain membantu Sarawak memperkukuh pengeluaran makanan untuk pasaran tempatan dan luar negara. Beliau berucap pada program Sarawak Kusayang SKS bahagian Betong semalam. Mengenai perkara lain, Datuk Patinggi Abang Johari turut memaklumkan proses persempadanan semula kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak yang melibatkan cadangan penambahan 17 kerusi baharu masih dalam proses dan perlu melalui beberapa peringkat sebelum dapat dilaksanakan. Proses berkenaan perlu dibawa ke Parlimen terlebih dahulu sebelum langkah seterusnya dapat dilaksanakan. Selepas proses berkaitan diluluskan, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memulakan proses persempadanan termasuk penyusunan semula kawasan dan sempadan pilihan raya sebelum dipamerkan kepada umum. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri program Sarawak Kusayang 2026 bahagian Betong semalam. Bagaimanapun, penggunaan kerusi baharu itu dalam pilihan raya negeri PRN Sarawak akan datang bergantung kepada penyelesaian keseluruhan proses perundangan dan persempadanan. Formula bagi menentukan nisbah penambahan kerusi Parlimen untuk Sabah dan Sarawak perlu dibincangkan secara terperinci sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu perlu mengambil kira aspek perundangan serta formula nisbah yang bersesuaian dengan kedudukan Sabah dan Sarawak dalam pembentukan Malaysia. Katanya beliau bersama pemimpin Sarawak di peringkat kabinet telah menyuarakan perkara berkenaan, namun tumpuan ketika ini adalah kepada perbincangan berkaitan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN.

0: terlebih dahulu. Datuk Seri Nancy ditemui media di sebuah majlis di SMK Bako, Kuching. Pada 11 September lalu, Kerajaan Persekutuan bersetuju secara prinsip untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat berbanding kedudukan semasa selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketika ini, Sabah dan Sarawak mempunyai 56 daripada 222 kerusi Dewan Rakyat. Penganjuran program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Betong 2026 menjadi platform penting dalam memperkenalkan potensi ekonomi, pelancongan serta produk tempatan kepada masyarakat setempat dan pengunjung dari luar bahagian. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ughambas berkata, penganjuran program berkenaan mampu membuka lebih banyak ruang kepada pelancong dari luar untuk berkunjung ke Betong. Betong mempunyai pelbagai lokasi menarik antaranya Kubu Lili serta replika Kubu Rentap yang sedang dibangunkan di Bukit Sadok. Beliau ditemui media semasa mengadakan lawatan ke program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Betong 2026 di Kompleks Sukan Betong.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Sarawak menyasarkan perkhidmatan penjagaan stoma dan continence di Perkasa sehingga menjadi antara yang terbaik di Malaysia. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, sasaran itu selari dengan perkembangan pesat Sarawak yang dijangka meningkatkan keperluan terhadap kepakaran serta perkhidmatan kesihatan berkualiti. Beliau berkata sektor kesihatan perlu bergerak ke tahap lebih tinggi bagi memastikan Sarawak bukan sahaja mampu memenuhi keperluan masyarakat tempatan, malah bersedia menerima peningkatan permintaan dan kepakaran dari luar. Pengukuhan kepakaran serta jaringan profesional penting menerusi perkongsian ilmu, pengalaman dan kerjasama dalam kalangan pengamal kesihatan. Beliau berucap pada Simposium Stoma dan Continence Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma dan Continence Sarawak 2026 memasuki edisi ketiga yang menghimpunkan profesional kesihatan bagi memperkukuh pengetahuan, kemahiran serta pendekatan dalam penjagaan pesakit stoma dan masalah continence. Dalam majlis berasingan, Dato' Amar Dr. Sim turut membangkitkan mengenai keperluan Sarawak untuk menangani cabaran penghijrahan tenaga kesihatan terlatih. Jelasnya, isu itu perlu ditangani bagi memastikan pelaburan dalam pembangunan kepakaran dan tenaga kerja kesihatan terus memberi manfaat kepada negeri. Dalam usaha memperkukuh kapasiti tenaga kesihatan, latihan yang diberikan mestilah bukan sahaja membentuk kemahiran dan pengetahuan tetapi juga penerapan nilai serta komitmen untuk berkhidmat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada persidangan saintifik kesihatan Borneo di Kuching semalam. Persidangan itu menghimpunkan kira-kira 200 peserta terdiri daripada profesional kesihatan, pengamal perubatan, penyelidik, ahli akademik serta pemain industri dari Sarawak, Sabah, Brunei, Kalimantan dan kawasan lain. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI perlu dimanfaatkan untuk memperkasa keupayaan manusia, bukannya mewujudkan kebergantungan sehingga manusia hanya mengikut arahan teknologi. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Ting Ming Ti berkata, masyarakat perlu memahami bahawa AI merupakan alat yang dicipta manusia dan penggunaannya perlu disertai pemikiran kritis. Jelasnya, manusia tidak seharusnya menerima setiap maklumat yang dijana teknologi itu sebagai benar tanpa membuat pertimbangan sendiri. Adun Pelawan itu berucap merasmikan program pameran dan forum Tech Unity 2026 yang berlangsung selama 2 hari di Cebu. Program itu menghimpunkan 4 sesi forum, pertandingan AI, aktiviti jaringan perniagaan serta pelbagai program berkaitan teknologi. Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kebakaran dan situasi kecemasan perlu terus diperkasa menerusi pengetahuan serta latihan keselamatan. Ia bagi memastikan orang ramai mampu bertindak dengan betul apabila berdepan insiden tidak dijangka. Datuk Bandar Bandaraya Miri, Adam Yi Siu Sang berkata, keselamatan kebakaran tidak boleh dipandang ringan kerana persediaan dan pengetahuan yang betul berupaya membantu menyelamatkan nyawa ketika kecemasan. Beliau berkata demikian ketika menghadiri kursus kesedaran keselamatan kebakaran dan kesihatan di Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng di Miri. Program berkenaan disertai 115 peserta. Adun Pujut itu berkata, pengisian program tidak seharusnya dilihat sekadar sebagai pendedahan kepada penggunaan alat pemadam api, sebaliknya perlu dimanfaatkan untuk membentuk budaya keselamatan yang boleh diamalkan di tempat kerja, rumah dan komuniti. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Teknologi drone bantu tingkat produktiviti pertanian betong. Persempadanan semula Dun Sarawak perlu melalui beberapa peringkat. Penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak perlu berasaskan formula bersesuaian. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Jumaatun Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Doa mohon dipermudahkan urusan.

0: Okay.
1: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: tidak bertolak ansur terhadap perbuatan tersebut. Jelasnya, kerajaan sentiasa berpegang kepada perlembagaan persekutuan dan menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong, termasuk kes membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
1: Bila kita bincang soal yang menjadi kontroversi baru-baru ini tentang keputusan di-Pertuan Agong mengenai kes Datuk Seri Najib, tentu sebagai seorang Perdana Menteri, saya akur dengan semangat perlembagaan dan keputusan yang di-Pertuan Agong. Tapi ia tidak menghalang pemain seorang Perdana Menteri memberikan pandangan dan nasihat berdasarkan hukum dan undang-undang dan kesan. Apa yang nak kita sampaikan? Negara ini tidak boleh tolak ansur dengan rasuah dan amalan sakau ruang negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan inisiatif itu akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta.
2: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. 6 kawasan membabitkan Kota Tinggi, Pasir Gudang, Pengerang dan Lakin di Johor serta IP di Serian dan Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Manakala 63 kawasan termasuk Pahang, Negeri Sembilan dan Terengganu mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia memerlukan 2 pingat emas lagi untuk melengkapkan sasaran 6 emas selepas emas keempat diraih skuad sepak takraw menerusi acara regu berpasukan lelaki. Harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Sivanganari dan Eng Yen Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga bola, perhatian beralih kepada Danish Itifar Muhammad Rosli yang melangkah ke penentuan 200 meter lelaki sekaligus memberi satu lagi perkembangan positif buat kontinjen negara selepas beberapa keputusan kurang memberangsangkan dalam acara pecut. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan itu, termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia, serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan melalui saluran Sukan Plus serta penstriman dalam talian melalui aplikasi RTM Klik. Perkembangan luar negara. Iran bersedia membuka semula Strait Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari. Sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja mereka menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka Strait Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chajar Sitni pun berkata jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

0: boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Sayangku, kebanggaan
2: program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Jabatan Meteorologi.
1: Okey, seketika kita ke Jabatan Meteorologi Malaysia Sarawak bersama dengan rakan pelapor kita yang dah pun bersedia di talian. Okay, Assalamualaikum Fazmi.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat bertugas untuk hari Ahad Tok Fazmi. Okay. Silakan dengan laporan cuaca Fazmi.
2: Okey, Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Surat FM. Disambarkan ramalan cuaca bagi seluruh Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi selama 12 jam. Okay, bagi tempoh 12 jam ini, bahagian Kuching, Serian dan juga Seri Aman masih lagi dijangka mengalami jerebu dengan jarak ketapakan di bawah 5 km. Bagi bahagian-bahagian lain, keadaan jerebu dijangka semakin pulih. Pada sebelah bagi ini juga dinamakan hujan bagi bahagian Seri Aman, Betung, Bitulu, Kapit, Kuching Miri, Samarahan dan juga Sarike. Manakala waktu petang dan senja, ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Untuk kedai laut di Perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup di arah timur laut selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu boleh dianggarkan di antara 24 ke 35 darjah Celsius. Dan saja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama saya FM.
1: Baik, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.